0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Raymond och är bankchef i Sparbanken Norge i Tromsø. Jag ville bara säga att nu finner du oss 70 platser över hela landet och fler ska det bli. Nu finner du oss också här i fantastiska Tromsø. Och i tillägg till att rådgivarna våra känner lokalsamfundet har vi det som vi menar Norges bästa mobilbank. Pröv den ut då. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Når kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
6: vannsport, gullgraving,
5: ansiktsmaling,
6: studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol, forskerfabrikken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
8: Enda en gul konteiner!
9: Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Erik och är bankchef i Sparbanken Norge här i Ålesund. Jag vill bara säga att nu finner du oss på 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här på Sunnmøre. Så kom gärna in och få en kaffe och en prat om båt, bolig eller drömmen du går med. Sparbanken Norge, samman och mer.
2: Åland Bil kör nu 0% kampanjerente på bestsellere från MG. Allt från svärt prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range och familjesuven MG S6, räckviddetestvinnaren i NAFs stora vintertest. Du får lång räckvidd, svärt konkurrensdyktiga priser, mycket utstyr som standard och hela 7 års nybilgaranti inkluderat. Vi har leveringsklara bilar på lager, så ta turen inom Åland Bil och säkra dig ny MG med 0% kampanjränta idag.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Dørene er åpne hos Sparbanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Ikke vent. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
6: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbanken SMN i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bok möte ditt nu.
7: Sparbank 1 SMN, mitt i Ålesund. Klar när du är.

Det var godaste Cameron Withcombe Day med Medusa här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:06 har klockan blivit och vi ska gratulera han Geir Vidar Berg med överstått 50-årsdag, för han fyllde 50 år igår tisdag. Här står det gratulerar så mycket med 50-årsdagen tisdag 26 maj. Vi önskar dig allt det bästa på dagen din. Är du i Sverige på jobb som lång transportchaufför, men hoppas du får en fin firing med familj och vänner lite senare. Stor kläm ifrån Marianne, Edvard, Stian och Thomas. Gratulerar så mycket med överstått 50-årsdag Geir Vidar. Hoppas du hade en fin firing på vägarna i Sverige. Och så är självklart Geir Vidar också påmält till bursdagsbacken här på Radio Ålesund med en hygglig hilsen. Och du kan också melda på känt och kära till bursdagsbacken som vi träcker vinnare av imorgon torsdag. Det gör du ganska enkelt vid att sända kodord bursdag, namnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til 2199.

Meghan Trainor, Get In Girl fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan har blivit 13 minuter om man i den och tia flyr i gott lag. Och vi ska kosa oss mer samman vi med musik ifra Harry Styles. Låten den heter American Girls. Hoppas din onsdag har varit fin så långt till tross för regn. Och så önskar jag en fin onsdag vidare.

Det var Ida, lovade det. Och på lördag i förbindelse med Ålesund Pride så står Adam Sjöberg på Quality Hotel Waterfront med sitt nya soloshow Varför är jag lycklig och hur får jag slut på det? Han Aslak, han har tagit en prat med Adam Sjöberg om showet som alltså går av stabeln på lördag på Quality Hotel Waterfront. Den praten hör du i starten av tidtimen. Nu får du svenska ABBA och låten Gimme Gimme Gimme.

0: Sida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Runt 170 ansatte ved Gilje Vindusfabrik i Dirdal i Rogaland är evakuerat på grund av en kraftig brand. Brandvesenet beskriver röken från bygget som giftig och hälsoskadlig och ett nödvarsel är sent ut till folk i området. Nordmenn har blivit mer negativa till invandring, integrering och mångfald.
2: Det visar integreringsbarometret för 2026 som läggs fram i dag. Över 100 000 invandrare har kommit till Norge sedan 2020 och arbets- och inkluderingsminister Kjersti Stenseng säger hon förstår att det är en viss slitage.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den norske fjällklatraren Kristin Harla blev idag första norrman som har nått toppen av Mount Everest utan medbragt oxygen. Det var hennes andra försök utan oxygentank, meldet NTB. Med bragden fullförde Harla också det som kallas Triple Crown, som är att bestiga tre av Nepals högsta toppar. Drakes nya låt Jenny's STFU debuterar på första plats på Billboard Hot 100. Han sätter därmed en ny rekord med 14 listetopper och slår Michael Jacksons 13. Han sätter också ny ukerekord vid att ha hela 42 låter samtidigt på Hot 100-listen. I studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.
3: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinger mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklingen hos riksmeklerne skjer 28. mai. Og et flertall i Stortingets finanskomité bestående av FRP, Høyre, SP, KrF og Venstre vil avvikle ordningen med normpris og prisrådet for havbruk fra inntektsåret 2027. Finansdepartementet sitt prisråd har hatt ansvar for å fastsette priser som brukes ved beregning av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Ordningen har fått sterk kritikk fra næringen for å gi feil skattegrunnlag og mye rapportering. Harry Wallerhaug fra KrF sier til NRK at partiet ønsker mindre byråkrati og mener det er viktig til å lytte til havbruksnæringen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Det är sendt ut en nödvarsel och det advares mot giftig rök i området i förbindelse med branden i Gilje vindusfabrik i Dirdal i Rogaland. Runt 170 ansatte är evakuerat. Politiet upplyser att det blev genomfört arbete på taket like før branden startet. NRK är fällt i PFU för brudd på god presseskikt och en journalist sände privata meldinger till en väninna av en förnärmet i Høyby-saken. I klagen kritiseras NRK för att ha uppträtt klandervärdigt via röpe förnärmedes namn och för oprofessionell kildekontakt. Havarikommissionen kritiserar Bane Nor efter tåglyckan där en lokförare omkom på Nordlandsbanan i 2024.
2: De pekar på en rekke faktorer som bidrog till olyckan, bland annat att det hade regnat mycket förkant och att skredet över järnbanan inte blev uppdaget för tåget kom. Havarikommissionen konkluderar med att tidigare säkring av fjällväggen inte har varit utfört i henhåll till tekniska krav. De menar också flera organisatoriska förhåll i Bane Nor gjorde att tillgänglig information inte blev benyttet i förebyggande säkringsarbete.
1: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Alarmen gikk i Argentina da Lionel Messi måtte ut med hamstringskade for Inter Miami på søndag. De første nyhetene er at det ikke er så ille, sier landslagssjef Lionel Scaloni til D-Sports. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Møre og Romsdal planlegger å spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032 ifølge helseforetakets økonomiplan. Kutta innebærer blant annet en reduksjon på rundt 300 årsverk. I tillegg skal det spares penger gjennom effektivisering, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og mulig nedlegging av enkelte tjenester eller lokasjoner. Planene omtales av RB-nett og vil kunne få store konsekvenser for helsetilbudet i fylket. Og det kan bli kommunestreik fra 29. mai dersom meklinger mellom LO og KS ikke fører fram. I Ålesund kan nærmere 30 LO-medlem og 84 medlem fra Delta bli tatt ut i streik. I tillegg kan 27 ansatte i fylkeskommunen bli berørt. Totalt i Møre og Romsdal gjelder det rundt 210 personer. Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet sier til Sunnmørsposten at målet er å styrke medlemmenes kjøpekraft og sikre gode arbeidsvilkår. Meklinger hos riksmeklerne skjer 28. mai. Og et flertall i Stortingets finanskomité bestående av FRP, Høyre, SP, KrF og Venstre vil avvikle ordningen med normpris og prisrådet for havbruk fra inntektsåret 2027. Finansdepartementet sitt prisråd har hatt ansvar for å fastsette priser som brukes ved beregning av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Ordningen har fått sterk kritikk fra næringen for å gi feil skattegrunnlag og mye rapportering. Harry Wallerhaug fra KrF sier til NRK at partiet ønsker mindre byråkrati og mener det er viktig å lytte til havbruksnæringen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Ida Lova, syng svagare än jag. Och med det så är vi in I firetimen, slutten av arbetsdagen. Vi går hem från jobb, kör hem från jobb. Vad än du gör, jag är med dig. Jag är Jonas. Fram till fem så ska vi höra god musik här. Här är Lady Gaga.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Kristen Sveås tappte mot Kjell Inge Røkke i tingretten. Milliardärerna har i flera år kranglet om stora värder knyttet till rederiet Solstad Offshore. Saksökarna mente ledelsen och styret grovt forskjellsbehandlet aktionärer och la till rette för att Røkke och Aker sikret sig större kontroll över värder i sällskapet. Suell Kassembo är utvist efter 20 år i Norge. Kassembo hävdar han flyktet från Burundi efter att familjen blev drept och har bott i kyrkasyl i Herre i 2,5 år. Idag blev han pågrepet och kört bort av politiets utlänningsenhet. Bakgrunden för att han inte har fått invilget asyl är tvivel om hans identitet och nationalitet. Politiet menar det är sannsynligt att Ragge Løkkeberg blev drept. För någon uke sedan ändrade de efterforskningen från savnet till drapsak.
2: Det totala frånvaron av bevegelser är orsaken, upplyser politiet, och går därmed mer bort för att han har blivit utsatt för en olycka. Løkkeberg har varit savnet sedan han blev utskrivet från sjukhus på Lillehammer 16 februari 2024. På tisdag blev en man och en kvinna med relation till Løkkeberg pågrepet och siktet för drap.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.